0: नंगमा अंगै फियाबानिनि अरोनि नेङ अरो ऑडिशन र बबहायके र फायका बाहायके सायमंका जे रेडियो व आकाशवाणी व दचतनानि कासा सेफ मानो ऑडिशन मानो बबहायके बाहायके करंखान आकाशवाणी र
1: अबो आकाशवाणी व सेफ मानि रिजन कासानो अबंखा सिनि दादो कुप्लाइ कुप्लाइ जमातिया ब आनो
0: बतर तामु
1: ए ब आर्टिस्ट बरनि बर तामु तांगाकाय ब आनो साहाका जे आइसा नंग कासा ऑडिशन नि बागै फाइग्रा दि गांगु सामिया जे ओ जागाव ऑडिशन दाना नि गांग फाइके आबो 2026 ओ 20 एना नना 16 ओ 2016 ओ 2016 ओ ता गाकाय आफुर आंगोर फाइके आकाशवाणी फाइके हेंगे ऑडिशन दाना लाइखा गा ऑडिशन नाइने बस हाल ताफुर नि नि लिस्ट फायना नं जति ऑडिशन नं थिकि खानके बा नि बागै बु फायने हने छाव गाबोनि कयक मास नि केनो आन बु फाइके आं मार सा फाइके आं गाफुर बेलेखेनो तं थका खातं माने बखाव खातं मान खाजे ओ आंगो आकाशवाणी नि
0: ক কনাই তো বনিন খরা
2: আঙা দেশে বাইনো বত দিবর কা হামারিব
1: দিবর কা হাম নন পতাকু
2: গায়াং ইনি খুপি কে চা তো সামন খনা দিতে বাই হি গায়
1: আও আও
2: দে খনা তো পেছ না দি দা
1: দ খনা রো না
2: ইনি নি দে সামন না খাই গাম খুব খনা তো যাগো কলমান তো নি নি দে সামন তো
1: আও
2: গানি নি সামন না চাক না দি দা নাই জো
1: দ দ
0: দ গায় বেলাই হাম বাই তা খুব ন কক তো তিক রং মা বাগে নরকবো চিনি অরণি চিনি তিনি নারোয় বুকু গায়ে সাবাই দাদক সিদা কক সানা মুচুমকা গায় বিনি খুব তৈরি চাপং খানা মুচুমকাই কক দু গাই দিয়ে 0381232625353 হংকাই তা খুব তো সাউরকা রুচাপুং তাবুকিসা হেনে রে তাবাইসা খানারে দানিনি
1: আনি রচামুং তো রচাম না হেপনা আন থাকুন রচামুং কিসার
0: দা দা দা দা